taruga ne ae o ma o ni te taruga ne ba mu wa ura ra ya no ni te ta wa mari.

ingazo ema ai atia musa mahakenda ikila kanga mahakenda ha kula kula musa kula musa mahakenda ikila kanga mahakenda ndani kwa yembabo ya mahakenda bahiri ya kimoma ikila kanga mahakenda bahiri ya kimoma dukana na madongo ya kimoma mabango ya kuku.